Hina hina hina kunuk du otai ai. Lainan muda yang oi. Allah kada balar kunuk makapal du pal du. Kada magdam magdam.